0: Atem wamrekwa wedi die wie. Na sa wonum ne enam yen sechi. Na sa wehu sakraye bia. Kokonku doctor. Inkwara ni mpemfu ni na betimi anom. Charlatan. Charlatan ye echi die dra. E free Shalina Healthcare. FDA aje die die nkato yi. Atum.
1: Hello FM.
2: Woo! Wosoro betiem ama asase agye so na ada no begyina hefani. Awie bre mu so opo bi anyankopon wo sra wo no so. Na adruma chede ye nkyerekyere ebu no so a. Eye elder osei ewo Hello FM 101.5. Kwasie de wie biara ene ne ntrase na odo bekwa osra himem. Don Simon ye.
3: Gas.
4: Ebrena so ebrenu nie medofo pa frobi no bi frobi no bi sun frobi no bi frobi na ka kire won se e da osei mre no